rok. W Ostredu, w Ośtrdok, stale chodzi po dziewczato. Hej, hej, hej, keď príde sobota, teším sa na zajtra, čierne dziewczato čakáva. Hej, prečo je rozbitá orgován? Hej, prečo ja srdce tak krehké mám? Pondelok, útorok, v Ostredu, v Ostrdok, stale chodím po dziewczato.